Corsetta. Det som är av bistro, av barnet och resto, som och pancho, sopla med kassaro.